donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su naat Suleyman na suuf si daa rafet na naat na xaarama wàcc fi pour mën a julli tisbar soog a continuer sama tukki suma jullee ba pare itam añ noppalu tuuti nag soog a nag mën a continuer sama tukki waaye wax nañ ne fa lamma nazala qaala alhudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف سي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني يي بور جيني يي تام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جابي هوت هوت نا ne comme Suleyman day wàcc te julli jotagul xaaral nag ma yéeg ma naaw xool daal adduna bi nu mu tollook xool daal ci adduna bi ndax danaa ci gis lu ma yéem ci sama wàllu borom ndax ñoom xool nature bi di ci yéemu ak jaamu yàlla la ci ñoom ba mu gën ba mu yokkee naawam nag naaw jëm ca kaw yàlla dogal nag mu gis nag benn tool bu rafet nekkee tool boobu benn buur bu ñuy wax Balqis moom moo ko moom mu daal di ne ah tool bal di rafet na xaarama dem seet lan moo fa nekk bu mu ñëwee nag moom hut hut di picc moomu ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñëwee ba dal ci tool bi yàlla dogal mu fekk fa beneen moroomu piccam moo xamante ni hut hut la moom itam mais nag mu ngi tudd Afir moom hut hut mi nga xam ne moo àndoon nag yonent yàlla Suleyman moom Yaafur leen koy wax ba fa fekkee picc moomu nag ñoom ñaar ñuy waxtaan mu nuyu ko picc mi daal di koy fay léegi nag picc ma fa fekk di Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga jóge mu ne ko maa ngi jóge Cham maa ngi ànd ak dañu demoon Makk waaye jóge nañ fa dañu war a delluwaat Cham maa ngi ànd ak nag Suleyman ibnu Dawoud picc mi ne ko kan moo di Suleyman ibnu Dawoud mu ne ko buur la boo xamante ni yilif na nit ñi ak jinne yi yilif seytaane yi yilif picc yi yilif na itam njaay àll yi ak ngelaw yi léegi nag hut hut mi àndoon ak Suleyman moom itam daal di laaj picc mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man maa ngi tudd Afir mu ne ko fan nga dëkk mu ne ko maa ngi dëkk ci réew mii mu ne ko waaw réew mi buur bi fi nekk nu mu tudd mu ne ko am na buur bu fi nekk ñu ngi koy wax Balqis xam naa ni sa buur bi nga àndal am na nguur waaye kii itam am na nguur ndax yàlla may na ko yàlla may na ko itam ay taraanga yu rëy xam naa sa waajo am na taraanga waaye sama buur bi itam am na taraanga mu ne ko buur la boo xamante ni moo yilif Yemen te itam lu tolloog ñeenti téeméeri buur nekk nañ ci suufu kilifteefam mu tasaare leen ci gox yi waaw moom nag mu nekk buur bi gën a mag léegi nag picc moomu daal di wax hut hut ne ko fa hal anta muntaliqun maay xata tandur ndax doo ñëw ñu ànd ñun ñaar ñu dem nga xool buur boobu taraanga yi ko yàlla defal mu ne ko axaafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat mu ne ko dama ragal nag Suleyman laajte ma bu julli jotee dama bëgg a gaaw rek delluwaat comme maa koy wan barabu ndox yi su ma gisul rek mën na ma indil problème hut hudul yamani boobu muy picc mi dëkk Yaman daa di wax hut hut boobu ne ko inna saxibaka yasuruhu an taatiyahu bi xabari hadihi malika mu ne ko ah sa buur bi sa sang bi dana ko kontaan loo nga indil ko nouvelle bu bees indil ko ay xabaar yu bees ci buur bi nga xamante ni li ko yàlla may ci nguur rëy na léegi nanu dem nga xool su ko defee nag
lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal meram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wor hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman da di xol ne waw julli jotna de ana hurhud da di lacce wante nit ñe gine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci ni sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen nak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giru pi ci yépp wol nak commencé nak di sepp hudut neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Sulayman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننتغا واي الله داغا تخاو راندل كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فوفنك لن وخني سليمان دالتي غناو نك توك دغلو نك هدهد فور مو وخ لي تاخون مو ген هدهد دادي توك توتي با ساغوم دلو سي وات تيت مومو تيتون داغات سي خولام سي لا وخ سليمان نيكو احط بما لم تحط به من دي غيسنا لو خامتيني غيسولوكو ما انديل لا xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigen na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju ba ñu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de tromper na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu nga nek ci yoonu sanguti ñom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci sen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len sen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax نواو سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين دانو خم نخ يو هد هد لغا وخ دغلا ولا داغي فن بومتي مانتي دون ريك دانا تي خم دارا فوفو نك لو سليمان بيند بن لتر لتر با نك لم تي ديف مودي اي داف كوي يوني بور بي واو داف كوي يوني بور بي بور ووكو تي الاسلام واي لتر بي هد هد ني اندي خبار بي mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malik

المسلمين. سليمان دفو جندي تا لتر بني لتر بي موغي جوغي سي جامو يالا با نيي واخ سليمان ميغا خامتيني داوود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman terok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax sulayman waxne min abdillah sulayman ibn daud ila balqis malikati saba bismillahir rahmanir rahim muney ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muney ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyal jaam te ngeen baye jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يقلني اندل ننما في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé dema ca jappale ma ci walu xalat man na bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lol xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar biñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azil

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ñu melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju neko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu feek mi di sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yini alquran neena amna benn way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reuy bobu ñu wax ismullahi al-azam mu di secret bu reuy secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man dé man na la ko ëndil ci xefa xippi man na la ko ëndil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle ke ni fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax na ko ne ko dana man na la ko ëndil ci xefa xippi wuté nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wuté nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوحي بأن نبوتي نكريك من ننك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتنونو تي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا أنديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني أمنا نيو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom كان صديقا مانام دا فا نيكون كو دغ سي والو بروامم نيكون ايتام كو دغ سي والو اك جاموم با يالا ماي كو ايتام مو خام اسم الله العظم نينن اسيف بن برخيا مي مومو انديل يونت يالا سليمان شيخ بوبو غا خامتيني موم لا بلقيس امي فلي سي سبا موتاخ ني ني دال جيم جي دال واخ نين سي واخ يوي واي جم جي دافنا يونت يالا سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده يوني جم جي دافو سليمان نيكو خولال تي كو اسمان
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yëneenti yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonenti yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam ne nak kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natt xelam ndax musna

loolen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون نلو أم لجيت سليمان عليه السلام دي نيو نخبو خولي تي جمونا يوننتي على نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jabarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam tene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuuna annaasa sixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو من لا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم سننا نتوريت تكفلي يدنا نتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا من لا يغلني yonenti yalla suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefer mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla suleyman alayhi salam wa ante suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko muniko kon shaytané ñom kay ño fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muniko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mu di Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax neen ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت من نار ملكي يال جنجوك آيبي مدي هاروت أك ماروت نبرت فريكتي وحنن نار ملكين yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won nak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenente bu sel momi tam malaaka yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen da khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñu di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul woon nuh dakantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla rof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuh ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewu laa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu waloo tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jajj yonent yàlla nuh waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sëtlu ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss axa nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينا يونت يالا نوح جدو نتي ريوم إراك، كون يونت يالا نوح إراك لي جدو مي جدو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين آدا موم لين دان ديف اي خرم لانو دان تباخ بومو جيك ولا ني ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dañu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nit ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim usi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma leena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa وصف نوح نفسه بالأمانة والأمانة صفة واجبة لكل نبي لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجسي في آية بني يننتي على النوح ملل نبقم في كبور تيتم dañu wax ne ap yonent dafa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ko woor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيك سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنوخني كرفتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tek len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ len di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy
mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني نوح عليه السلام وخنا أو نتمنى لنجيقلوا لنسان بروم نخي الله ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko toñé su ngeen jikulo yalla yursil as-samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci nataange rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nataange ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange bekkor dandu su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom ñàkk daal yu dandu su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursil as-samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki way ja'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat way ja'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul way nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum mbugal waye boko yegge yeggu ngukoy yeg diko magal
moy tax musiba musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sëndi gu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëbb ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp dañ ko génné la ca bax mu bayiko mu andak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxi say soxla yonent yalla nox ne len set lu len sen borom bobu xalat len ci ay mbirem ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara feehinna noora yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ayetul ben lamp di tak ndax leeram ge dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yuy defar suuf déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy foor-foor yépp ci matériellu yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al-ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bindu sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma mu ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonentu yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي ca tefesu mujjuga muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisah al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونانت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديغلوكو نب يو خل لو تأم خل وانت دي نب يو كدون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ak ba ciëk

Itam lum la jox nga bop ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla yep ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خمولو ني نوبي صاح صاح لا سي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا سي كير ني لاغي جيس كليفه غو خامني داي نيك سي مبولو jëmm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante booba dara nekku ci xamul dara jàngul kooku suñ ko joxee parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxee dara jàm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxone yonente bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yani yalla yeureum jëm jo xamne ti jégué miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñëpp di jariñu

0: gannaaw bañu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak saxabaam, delu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Mbokk yi, gis ngeen ci ne yonent yàlla Suleyman, yonent yàlla bu mag moo ko jur, mu di yonent yàlla Dawud alayhi salaam. Yonent yàlla Dawud ci histoiram la nu génnoon, mu nekkoon yonent bu bari ay jagle ak i may. Yonent yàlla Dawud alayhi salaam bari woon na njaboot, ndax yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Suleyman rek nekkul woon doomam. Wante nag yàlla digal na ko ne ko ki la war a donn moo di sa doom jooju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gépp ne leen yàlla wax na ni bu ma fi jógee na ma Suleyman donn. Waaye gis nañ ne borom xam-xam ya ak labbe ya, labbe ya nga xamante ni ñoom ñoo doon jaamukatu yàlla ya, ñoom de dañu opposé woon waxu yonent yàlla Dawuda, ne ko duñu mën a d' accord mukk yonent yàlla Suleyman di la donn te posé wuñ ko question yi ba noppi. Ñu laaj ko laaj yu bari, bokk na ca laaj ya. Dañu ko laaj ne ko ana lan mooy li gën a sori nit ki ak li ko gën a jege. Ñu laajaat ko ne ko ana lan mooy li gën a wéet ak li gën a wéttaliko. Ñu laajaat ko ne ko li nga xamante ni su nekkee ci nit ki, su baaxee léppam baax, su bonee léppam bon. Bi ñu ko laajee yonent yàlla Suleyman, boobu mu nekk xale bu ndaw, ay mag rek wër ko, mag yu am sikkim tabaarakallahu, mu nekk itam laaj yoo nga xamante ni wax dëgg yàlla ku jàngul doo ko mën a tomb. Waaye ci tawfiqu yàlla ak itam nar gu mu nar Suleyman mii donnu bàyyam bii di Dawud, tax na mu déggloo ko laaj yi. Suleyman ne leen li gën a jege nit ki moo di alaxiraam, li ko gën a sori mooy li mu weesu. Nit ku nekk la nga weesu, bis bu nekk daf lay gën a sori, waaye du la jege mukk. Gis nga bis bi ñu génn, bis bu nekk daf ñuy gën a sori, waaye duñu gën a jege mukk. Kon nit ki la ka weesu mooy li gën a sori ci moom. Ñu ne ko lan mooy li gën a wéet, mu ne yaram wi amul roox, yaram woowu yaram wu wéet la. Ndax nit ki su dee dund, su ruuxam demee ba génn ci moom, ñëpp a koy daw, moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa. Su ko defee moom dong mu wéet ci ba melam. Kon yaram wi amul roox mooy li gën a wéet. Mu ne ko li gën a wéetliku nag moo di yaram wu am roox. Mu ne leen laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamante ni su baaxee ci nit ki léppam baax, su bonee léppam bon, loolu moom moo di xol. Nit ki su xolam baaxee léppam baax na, waaye su xolam bonee léppam bon na. Foofu nag la mag ñëpp yëngale seen bopp ne xale bi de tontu na laaj yi. Foofu nag la yonent yàlla Dawuda jóge yëg ci kaw minbar bi daal di xutba tag boromam sant ko bu bax dadi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donnu na yonent yalla daoud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mo ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul lool da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم ني motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonenti deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dañu ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yenen ti yalla Sulayman alquran indi wul ak wotem, indi wul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yenen ti yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman, ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem, di degeural itam message am. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit, ku ñew ku mous, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaatu won xel la, te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam, olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi, yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problem yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman. Gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañoo xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam, lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenen ti yalla Sulayman pour mu attelen. Wante yenen ti yalla Sulayman attena len atté bu wër, biñu ñëwé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famat ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضعتني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته
1: فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال أسطر الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت أشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينمت يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو من دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

الذي كم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام وهداهم لاستخراج درر الأحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيجولتي بوكيدبلوكادي غناو باني سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne qad manaxana allahu muhlatan litawba qabla an yaquuma alkiraamu alkaatibuun litadwiin faqaala sallallahu alayhi wasallam inna saaxiba alshimaal لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نانيو ني توب كو لو جيتو malaaka yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaaka yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu baax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon. Yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaaka mi nga xamanteni mo fiti sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar malaaka mi dana yëkkati xalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juroom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag mu soog a bind. Kon yàlla may nañu juróom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def ko. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juróom benni waxtu, soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonente bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind mu di benn bakkaar rek, di benn bakkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa juboog
jamam jam bi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bok boromam wala def way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene ju bok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة aw musafahatu ajnabiyya mini musibay ñu bari ci nit ñi tay modi ni jému ñu jubok yalla ndax ñi ngi moy seen borom guddii ak becc mune sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faletuñu ko falewuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di andil ay musibe yu reuy ëlak yo man xiyam da nga ci dem bu gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappé tuñu itam ni xol yenn journo yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti dan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara mune yeen sama nit xolat len sen bop ngeen delu ci sen borom jeggulugo nax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jeggale la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reeyé itam jéggulul jëlénen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انس بن مالك رضي الله عنه وخناني جيلناتي سانغ بو تدب يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيتني يندي
yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen bëtt ba gëna tuuti kawar ndax xépp ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara té bakkar yoyu ngeen di xépp ñun dé ci jamono yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xépp bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xépp ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi fadhabbahu anhu jëlene ci abdullah ibn mas'ud mu wax ne julit muni julit bi dana gis ay bakaram julit pire ki nga xamanteni li man mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakar bokku te taccor namuy gisse bakar ndax julit pire namuy gisse bakar modi ne da fay gis ne bakar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakar lu bakar bu touti touti mom day imaginer bakar bi ne bakar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisé nonu bakar koku du xeb bakar waw ndax su fekkenteni nonu nga gisé ne non la sa bakar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakar touti touti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakar bi touti na waye man na jur sama safar muni gude kacior bi nak mom lu bakar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebe weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakar ba mu nek waye xebel gogu nak mo koy dougal safar motaxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari li wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mathalu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin nazalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñuni yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xeb bakar yi mune ndax exemple ñi xeb bakar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon duñ meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi doon xeb bakar yu ndaw yi waw te dawuñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakar yu reey yam doon def du ko poser problème parce que bakar yure ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye euleuk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakar yam don xeb waaw bakar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax
danen la garal say bakar yu ndaw dilako garal dilako andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bamu xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakar bu nga xamanteni bakar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها ني بروم خام خامي واخ نني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نينا خيبل بوبو اك نياكا فالجي موي تخ مو مديو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو موتاخ نا ني واخ نيوم بروم خام خامي ني لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار ني bakar buñ ko meuna jappé bakar bu ndaw waw bo falewul bakar bi duñ ko meuna jappé bakar bu ndaw bakar bi nga falewul bakar bu reuy la nukoy jappé waye bakar lumu reuy reuy reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tup ko nenen koko bakar bu ndaw la nukoy jappé kon bakar bu ndaw dana nek bakar bu mak bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat romuna ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakar bi waw bul xol itam tuti wayu bakar bi xolal ci bour bu mak bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نيغي اك لاي بير يي نيكوي جارينو موي نياغا خامتيني دغونو نو سي سينو نغم نياغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار لومو توتي توتي ньоญو ньоي جارينو لاي بير يي ньоญو ньоي جارينو bad you sell yi wante nak duko meuna jeriño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlib bi ñu bëgg mu xamne yalla jeggala kon la te itam yeureuma na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggala kon ba ma di borom yeureumande ba kon nak nanuma jeggulu nanu tup balen ak lu bakari bari bari
mu waxat ci benen aya ni wa anna adabi huwa al'adabu al'alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatut tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budul won ak tub rek ñepp alko budul won ak tub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatul islamiyya beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku nara taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wess woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga doggu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelon ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki nit tubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam ruf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak makla suma ko defé légui nit ñi amna neneen nuñ koy gisé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogolo yalla rek motax ñu nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveillé ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nit bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xamne ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jele dana na xamne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul ben njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko day def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ci modi yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu toob la nax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lumdul fay ci jëf motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razzaqahu allah malan wa 'ilman

biko fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shamsi min maghribiha ñene biko fukel ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى مني لنبغت نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو نخبو سكرات نيو ركتك نلوبون تتوب bo toubé kenn duko nangou modi li len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tup nan nangunaane ben bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron go ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej nañu buntu tup kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangoti tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na

0: fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkal ak Yalla motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam daldi dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daldi dellu ci wat yëne ci sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radatta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yëne ci sallallahu alayhi wasallam yow yëne ci Yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakar ni dal dang ma jappé comme ma'iz nga doon jëflanté ak ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jëgël ni giñ na ci Yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yentib ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé dom nga ñëw ndaw si dem ba Yalla dogal mu mucc daldi am dom daldi ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dom jaangi ni kat dembu la ko am yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhabi fa ardi'ihi demal nga nampal ko ba mu fer su féré nga ñëw lepp yantib sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñeewante ci ndaw si waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum Yàlla kon nag fokk rek atte bi Yàlla tëral moom mu jëbbal boppam Yàlla Yàlla atte ci moom na ko gënal ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na ba léegi sax mën naa lekk mburu bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alghamiriya yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la mooy na boromam te mooy gi dëgg la yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci jullit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar waaw ndax itam ki nga xamante ni lu nu koy jur te jur ma jaarul yoon moom xale bi deful dara ki def dara kay mooy muy jur yi waaye moom deful dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko Yàlla santaane ñu koy sànni ay xeer xeer yi di dal ci bopp bi yi di dal ci yaram di ko sànni di ko sànni ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu Yàlla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu Yàlla la nga xam ne kon kiy def mu ngi appliquer ndigalu Yàlla te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu Yàlla ñuy sànni ndaw si di ko sànni xeer yi di dal ci bopp bi bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbar ju rëy ci lislaam ku ne xam ko ci bu jàmbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul jaasi Yàlla juñu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp dereet ja daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca yaram bu teey ba ca mbaax nga ca xolam bu sell ba daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني تبني كو خالد دفل نانك كي ندوسي بوكو غاني جينا كي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي تي لوخوم ندوسي دي توب ما توب بو خامتيني بوكو جوتي كات توبون يالا جيغلكو واو اك مي جوتي دي بون ييب مي جوتي دي بون ييب جوتي كات سو توبون توب بي ندوسي توب ci bakar bi mo def nga xamne ben bakar rek la mu tabe ci joxe bakanam mu niku ku deug ci diri ji muy wote ba tax mu joxe bakanam pour guider yalla contane na ci contante go xamanteni su ko juuti ka tubon sax yalla jegal ko waaw niku kon nak def ko ndank fofu yentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am graat yu kawé kon nak li muy def du gacc ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yentibi sallallahu alayhi wasallam mu ko julli ci jëmam ju tedd ji ñu ni du pat na ci benen riwaya عمر بن الخطاب رضي الله عنه موكو نتلي بنا خننتيني ندو صفاتنا تي يوننتي بي ديكو جولي عمر دا فكو واخ نيكو واو ندو سي يانكوي جولي تي تام دا نيكو ديف راجم نينكو دوري خير غير بكار بومو ديف تاخ نكوي جولي اك ياو نيغا سليك نيغا باخي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دادي واخ عمر نيكو لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم منكم هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل منكم يا عمر بن الخطاب جنان لو سيتوبنا توبنا خمينتني بنكو سدلون جرون يرفك نب ci medina tul munawwar nga xamne wa medina nit ñu sét la lan woon nit ñu baax lañu woon mu ne ndaw si limu am ci tiyaba limu am ci ngirumal yalla ak ni yalla nango tuba bi lam ci am ci tiyaba buñ ko séddale woon juroom woor fukki nit ñu dëkk medina neena yiwu ëpp leen lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def ki nga xamanteni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom kon nga xam ni tu nekk na lo am solo te sahaba yi dan nañ ko def ngir seen l'islam bu dëgg ak seen pass pass yu wër motax ñu ne leg leg nit ki dana di warante ci xolam di wax naan waaw tu bi muy tu ndax yalla sumu ndax jarnako ndax lima def ci bakkar ndax sumu tuube yalla dana ma ko jegal waaw ndax yalla dana ma jegal samay bakkar ci buma tuube ndax kat bakkar yi ma toggo dafa bari limi lay wax yow mom nga xamanteni yaangi am xel ñaar dama la netti ben sahabi mo xamanteni amna xel ñaar bi nga am waye kërok bi mu ñëwé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amna nu mu jëflanté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne rawal imam muslim rahimahullahu ta'ala qissata islam ibn amr ibn islam qissata islami amr ibn al-as radiyallahu anhu فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. نيني إمام مسلم يالنا غربور يالنا نكتي موم نتلنا استوارو إسلام صحابي بو مك بني وخ عمرو بن العاص يالنا غربور يالنا نكتي موم موني عمرو بن العاص bamu demé ba nga xamanteni xelam dam na ci toob mu genn ci kéfér jëm ci julit néna dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yaronte bi yalla bi jox ma sa waxu ndey jor ma jaayante ak yow ndax gëm na ni yalla kenn la te yalla la yoon Yantib sallallahu alayhi wa sallam da di talal loxom bu tedd ba jëme ko ci Amr ibn al-As pour jaayante ak mom waye Amr ibn al-As neena man de bima yantibi talale loxom dama bank sama loxo joxumako sama loxo yantibi ne lutax yow Amr nga ne ma talalal sa loxo ma talal nga tey sa loxo Amr ibn al-As ne ko dama bëgg sama tuggi tegu ci charte muniko yow charte muniko dama bëgg bala ma tuup nga garantie na yalla jéggal ma sama bakkar yi ma defoon ci bima tuugagul yantibi sallallahu alayhi wasallam niko yow Amr ibn al-As xana xamul looni nit ki bu génn ci kéfér dugg ci l'islam bakkar ya mu defoon yépp l'islam mabbu na ko bu tolon ni ay montagne itam mabbu nako melna ni musuta def bakkar waw sahabi bari na ci ño xamanteni lu jitu ñuy dugg ci l'islam grawali ku nek def nañu ko tay ji man nañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bonni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr mom nga ci tek te Umar ibn al-Khattab sunna doom bu jigen bo xamanteni bam kuy sul mu ngi dundu bobu bam koy def bobu l'islam ñewagul wanti Umar ibn al-Khattab bu mu duggé ci l'islam lako yalla jéggal nak bakkar bobu kon l'islam da fay mabbu li jitu won ci ay bakkar mu ko itam gaddaay dekk bu bon wala nga gaddaay bakkar yu bon yo don def nga gaddaay ko abandoné ko néna day mabbu itam la nga defone ci bakkar yep yalla daf la koy jéggal wa bu la léré ni France gi nga nek bo fi togué fakk ngay moy yalla nga ni ke dëkk bi baxul ci man kon na joggé France ñew Sénégal wala na fi joggé dem Arabie Saoudia nax mo mëna rawalé sama l'islam gaday gog nga def taxna bakkar bo defone France yalla jéggal na lako mëna ko itam acc fu ogi Makk yalla nangu adjam neena lu jitu muy acc la mu defon ci bakkar yepp yalla jéggal nako ko muné ko kon ñepp yi dañuy mabb bakkar nek julit gaday lu bon ak itam aji Makk ci la Amr ibn al-As da di tan loxom jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la nek julit bo namu faato muné itam Imam Muslim نتلين جلتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أمون أي نت يخبنتني أي يفر لنوان رأينا نبكن يبري دان مو يال في من تطل سن خير دين ب كني نيوم كت لول ندان دف جسنن نباخل نيو سبك تكنا ميرن تبي صلى الله عليه وسلم نكو دنيو بغتو da di netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak fiñu jaar yépp ci bakkar ne ko nak gi ñin ne innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan gi ñin ne li ngay woti li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet la lu deggu la lu jaadu la wante nak ñun daal suñu bakkar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxé lo xamanteni suñu ko défé yalla dañ ñu jéggal suñu bakkar ba ñu and ak yow nek julit nek ci sawet fuful aya ba wacce yalla wax ni wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آية بواجه دي وخي ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيكي نلن لسيني بكار باري باري باري باري ñu dugg rek ci l'islam ndax l'islam lu ne xajna ci suñu duggé ci l'islam itam néna buñu ñak yaakar buñu nagu mukk ci sama yermande waaw fek bokalé wuñu rek bakkar yépp mëna leen ko jéggal nañu assuré rek ci seen bop baña bokalé bakkar buñu mënti def itam mëna leen ko jéggal waye ak condition que nañu tuup dugg ci l'islam rek motax leglek nit dit nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan wa lam atruk naw'an min al fawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfir Allah li ma fa'altuhu fi tilka al sanawat al tawila ñu leglek nit dana wax ni man di dama bëgg tuup waye samay bakkar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def mu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne bakkar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yàlla borom yërmande la té bu gisé mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu tuub dafa xamné ni mu bindé doomu adama ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéggul bu ko dé moy itam muy tuub bañ jaan mu kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu la yalla nene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reuy mu len nagu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lol ci jéggel jaamam kon nak daw len delu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarakallah mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mudi adja magat ciow dekk ci pikin talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna ra bi nak yalna ko yalla yeurem te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boole ko ci jigen ñamu geureum ñi ngi ñu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuy itam domam aji ciow ñi ngi nuy itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gor gui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar si ñi ngi nuyu demba balde ci sikap liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ci cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigé nek ci cité douane ci golfu océan mom itam yekne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam côté sey nek ci marché colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pagja ak imam musa gueye wassalamu alaykum.

0: biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shamsi min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغيك نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو لخبو سكرات نيو ركتك نلوبون تتوب bo toubé kenn du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ni nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tup nan nangunaani benn bur rek nga yalla neko nak fim ko waxe nak du fi waron go ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej nañu buntu tup kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangutis tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccëg bi bala jant bi so rek tuubal guddi gi itam boko bo ci defé bakkar bala jant bi fenk tuubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم يعني دليل في التدرك ننت ci ay sahaba yi nga xamante ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tugg wir tuub gu dugg ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al-aslami dafa ñu won ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonnati yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialo limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yonnati bi dal di koy fenati dallo ko ci ëlëk suñu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonnati bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonnati bi dello wat ko xaw ko fenati melni ko déggul limu wax dello ko bu mu dello yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj leen ne leen ndax Ma'idh ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane daal xel ni dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Ma'iz ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal mbolam xel mu rafet la te itam nit ku wér la lum la wax rek dëgg la ah ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne ne ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Ma'idh ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga labal ma yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'idh ibn Malik mel ni ko fenati ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daal di dellu si waat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah li ma taruddani laallaka an taruddani kama radatta Ma'idha fa wallahi inni la xubla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow yonente yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax damaa yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Ma'iz na nga doon jëflanteeg Ma'iz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne damaa ëmb sax sama biir bi ëmb a ngi ci yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat ndémb laa ko am yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhhabi fa ardiihi demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek àtt bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla àtt ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi, boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete wa xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla, ka ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, dereet ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juuti kat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontante goo xamante ni su ko juuti kat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ja. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatuna te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum, mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal, mu ne ko yow Omar ibn al-Khattab jëmmoo ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Madina nit ñu sét la lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tuubam bi lam ca am ci tiyaaba buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Madina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gën li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaan ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar. Danañ la nett li benn saxaab yi boo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu Muslim rahimahullahu taala qissata Islam ibnu Amr ibnu Islam qissata Islami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني نقرب ريال نكتموم نتلنا استوار islaamu saxaabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa waxu ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yón. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? Abbas ne ko dama bëgg sama tuug gi teggu ci charte. Mu ne ko yow charte. Mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy teg. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu. Kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu aji màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar: nikk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li muy jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag di ñin ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan, di ñin ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sabet. Foofu la aaya ba wàccee yàlla wax ne والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. آية بوجه دي وخي ننتبه صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيك نلن lu seeni bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam lu ne xaj na ci. Suñu duggee ci l'islam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw, feek bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nañu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale. Bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل نيت دنا وخني من دي دما بغي توب واي سامي بكار بارينا ناخ لو خالات ريك سي جيف جي نياو مسناكو ديف نوني لو خالات لو سا خيل ديم ريك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو بار يوي ناخ يالا دنا مكو جيغال nit ki leg leg dana xalat lolou waye li ng koy wax mom nit ki na xam yalla borom yermande la yalla borom yermande la te bu gisse mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xam ni ni mu binde doomu adama ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jeglu bu ko de moy itam moy tuub mbancan nuur. Kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko jikalon te modi qul ya ibadilladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يلا نيني يين سامي جام ييغا خامتيني ساغان ген سي سن بوب با توغو اي بكار يو بري تي ري مولن ناغو مولن نياك ياكار موك سي سما يرماندي ماغ لين دي ييغال ني يلا دي ني جيغل بكار ييب بامو ديس بوكالي ndax yalla moy bur bu beuri yermane ba moy bur ba sawar lol ci jegal jamam. Kon nak daw len delu ci sen borom ngeen jeppal ko sen bop.
1: Tabarakallahu mbokki heure bi dafa jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ku sopp itam émission diiné yi fi am mu di adja magat ciow dëkk ci pikine talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu di ko sante di ko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll. Ñi ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñi ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yal nako yalla yeureum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñi mu gëreum ñi ngi ñuy itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñuy itam domam aji ciow ñi ngi ñuy itam suñu bay bu bax dekk ci ciowon di gor gui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ci sikap liberté 4 ñi ngi koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ci cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigue nek ci cité douane ci golfu océan mom itam yekne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam côté sey nek ci marché colaban cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit padja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوكدي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق

0: لا يقول لك ولقد أعطيناك سبعا من المثاني، حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء، وليس في الكتب سورة أفضل منها، ورن إبليس بسببها. جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري مو نيك خيوول غو خامتيني ييني غا كو نيغا خامتيني نيوم غا اندال ني نيك اي جوليت يالا نينا جوخنا لا لو گن كونتينر يوي تي ليمو لا جوخ مودي سبع المثاني تي سبع المثاني موم مودي فاتحة الكتاب جوخنا لا دال فاتحة مو رامبلاسي س مبغيل تي كونتينر يويغا خامتيني واتي نان كو تي تام ما لاي ييغال ني ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu koy tejje jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne koy tam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne le itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko te mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeul nañ ci benn serign buñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku nakar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzila suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku nakar ak tif ñetti yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko degraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nañu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot gi wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوت باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيوكو ني علاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو ابليس ني لين اي سما نخار دو لولو سما نخار مودي yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolo ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci woon fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolo tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak mang len di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexe do nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñuy yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci biir Fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci biir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna allazi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkanteni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni falasti ndax ya di doxanto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé nañ ci umar ibn shurahbil muni اول ما نزل من القران الحمد لله رب العالمين ني نيكو لوتاخ موني لي نجيكا واتي سي القران موي الحمد لله رب العالمين ني نيكو لوتاخ موني ناخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم مسنا دي خديجه نيكو مان دي داما راغال ني امنا لو جخاسوك مان لو خامني دال اي داو مكو ييب تي ليك مانكوي كومونسي ييب خديجه نيكو لول لان لا موني كو دال سومو ويتي ليك ليك داماي ديغ اي بارول اي بات يي وخت يي وخك مان با لول داي تاخ جوما بغي ويتاي داماي داو muniko te nga dem ci warakhatu nu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci dine nasrani mu dem fa waxtan ak warakhatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme warakhane ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dicté الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسار بيخ امنا ني ني لولا تخ ني سار بوبو مو نجيكا واتي تي القران ني ني نك واتي نا نياار يون تي مكه اك مدينه ني ني واتي نا تي مكه ديغا خامتيني فراتال نانو جولي مو ني واتي نا ايتام تي مدينه باغا خامتيني كوم جولي تي نيوم دنج دان جوبلو بيت المقدس ودي جيرزاليم فوف لين دان جوبلو تي سين كومونسمان دان جولي ناخ جيرزاليم ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku dan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep dan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathrat al asma dalatun ala sharaf al musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne touram yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al wafiya tuduna al waqiya tuduna itam al kanz tuduna al kafiya tuduna aslu al qur'an tuduna an nur tuduna al hamd tuduna al shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné teddaaji bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu né lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la ñu né itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu né itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonenti yalla Moussa mudi Tawret ak téré bi wacc ci yonenti yalla Isa mudi Injil ak téré bi wacc ci yonenti yalla Dawuda mudi Zabur ak téré bi wacc ci yonenti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi Furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar soufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonk limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñewé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لأن الله وعدها للمذنبين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب وآياتها سبع من قرأها صارت حجابا على باب جهنم فتمر أمتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخو يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي خيت إلك يالله دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دا تيبر لو نانكو تي موي يالله اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kadi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha lañ koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak nu mën ci deme rek da ngeen muccu ci safara jahannam muné وخنني إتم إن قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إي قيصر بن خمينتني بورلون كرمي bindina ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax nañ ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wër lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas alquran bu dan wacc bokon ni ci ñi ko dan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yannabi sallallahu alaihi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin in al-fatihata khaliyatan an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab verifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari xaraf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lona bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci bir fatiha mu melni xaraf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari xaraf la modi alfa'u ak aljimu ak athau ak awwa'u ak al kha'u ak al zayu jurom ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni jurom ñaari xaraf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi haraf la alhamdu juromi haraf la ñu ne itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki wax na alhamdu neena yalla dañu ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti haraf la ñu ne bo bolé ñetti harafu lillahi ak juromi harafu alhamdu neena da nga am jurom ñetti haraf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté haraf yi lettre yi nek na 10 haraf neena bo jëlé nak 10 harafu rabbil alamin bolé ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki haraf ak juroom ñett mu di 18 haraf 18 lettres neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettres ñu ne bo bolé 6 lettres yoyu ak neena bo bolé 6 lettres yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettres ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yep ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam waxna ne juromi lettre la bo bolé juromi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wessu dana la jox fanweri haraf ñu ni itam yalla binduna wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan ñu ni kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor weru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yol bobu yalla dan la ko fay yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim mini maliki yawmiddin nenen bo konté lettre yi fukku la ak ñaar motax ñu ne kon bo bolé fukki lettre yoyu ak ñaar nga bolé ko ak fanweri lettre yi ñëk néna da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ni itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nekk néna dana nekk ñaar fukki lettre mu ni itam ñaar fukki rakka mu ni itam te rakka sunnatu rawatibi nga bolé ci ñaari rakkay yor yi neena dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jamm bi waxe alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yeb ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu neena iyyaka na'budu fukki lettre la ak juroom ñett 18 lettre la neena su fekkante ni nak boole nga 18 lettres yi ak 42 yele neena da nga am juroom fukki lettres neena te yalla bind na ëllëg bisu yowmal xiyam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at juróom fukki junniy at ci suñuy at ndax kaana miqdaaruhu 50,000 sana kon bu fekkente ni jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba ñu ne wa iyaka nasta'in wa iyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn muy 61 xaraf 61 lettre mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej moo tax su fekkente ni jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu yooyu la ko yàlla di fay ci yool kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku bu fekkee jaam bi wax na ihdina sirat al mustaqim ñu ne ihdina sirat al mustaqim boo compté lettre yi 19 la fukk la ak juróom-ñeent su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manqué wul dara ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom xas ko teg ci deram lu ñaaw wala mu naan sàngara nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko penn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirat al mustaqim soo waxee loolu danañ la jox maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara ñu ni su fekkente ne wax nga sirat alladina an'amta alayhim nee na boo compté lettre yi moom itam 19 la bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki yeeg juróom-ñeent nga boole ko ak juróom-ñett fukk yële mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 soo amee 99 xaraf nee na turu yàlla yi fa inna asmaa allahi taala kullaha fi lqur'an 99 isman mu ne turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alqur'an neeneen 99 la benn ba nag dañu ko nëbb moom la ñuy wax ne mooy ismullahi al aadam wax yi bari na ci waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal sirat alladina an'amta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirat al mustaqim sirat alladina an'amta alayhim ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp ñu ne boo waxee gayrul maghdubi alayhim wala ddalin nee na boo compté lettre yi fukk la ak juróom soo boolee nag fukk ak juróom yooyu nga boole ko ak 99 yële dalay jox 114
1: mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdub alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon kabil bi ba jeexal ko ñune wala dallin bokonté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya u len ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yonni na len modi anbiya u yi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya u mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim wala dallin lool mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mu di ben aya arrahmanir rahim mu di ñaari aya maliki yawmiddin mu di ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu di ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جورمي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جورم بن غير المغضوب عليهم نيك جورم نيار أم نيتي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتنن تي امنا ني واخني حرفي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني téné rek fanwer wayé seen wouté mu ngi aju rek ci mbindim bi ak jangine bi té ku né dégg na né alquran amna juroom ñaari jangine ñu né jëlé nañ ci lenn ndongo mu day talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu né ñoom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk néna ñu amon nak ben sëriñ bu ñu tuddé Tamimi néna bi nga xamné fébar bi dem na bay fagaagal dëkk bi néna dafa diggal nak ay talibem né len malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha té bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim té bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talibe yi neneen ñoom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daali wër motax wax neen ne waman qaraaha ma'a wasbi albasmala 'ala almarid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti ni febarul de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41
0: لم يطلب منزلة إلا وجدها، وإن كان فقيرا أغناه الله، وإن كان مديونا قضى الله عنه الدين، وإن كان مريضا شفاه الله سريعا، وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي، وكان مسموع القول ومقبول الفعل، ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه، ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها. ñu ne képp koo xam ne sax nga ci jàng fatiha di ko taqaleeg bismillahi rahmani rahim ci diggante bi nga jullee sa ñaari raka fajar ak fa ngay jullee suba, diggante boobu nga jàng fa lu tolloog ñeen fukki alhamdulilahi rabbil alamin ak benn, neena daraja joo mënti wut, place boo mënti wut da nga ko am ci kàttanu yàlla. Neena itam boo bu fekkee da nga ñàkkoon yàlla mën na la may ak koom. Neena bu fekkee da nga amoon borboote fay, yàlla mën na la dimbali nga fay ko. Neena boo feebare itam yàlla mën na la saafara ca feebar ba ci saafara bu gaaw. Neneen itam bu fekkente ne itam yaa ngi koy jàng, neena ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg, lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg, nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañ lay bëgg. Neena itam sa kàddu gu ñuy ormal la, gu ñuy dégg lay nekk. Neena itam say jëf lu ñuy nangu la, boo defee rek ñu ne iskay. Neena itam say noon dañ lay ormal respecté la. Neena itam say soppe dañ lay gën a bëgg. Neena doo dañ itam di nekk ci sécurité yàlla. Neena fekk yaa ngi saxaw jàng dog bi mu lay wax ci waxtu wii nga xamante ni moo di waxtu suba. Mu ne képp koo xam ne folli nañ la ci barab te nga bëgg faa dellu, neena ñu ngi lay digal pour nga saxoo di jàng suratul fatiha ci lim bi, te moo di ñeen fukk ak benn. Nga jàng ko itam ci diggante bi nga jullee sa ñaar raka fajar ak suba, fi ngay jullee suba. Nga def ko nag lu tolloog ñeen fukki fan, ci lu dul nag nga bàyyi benn espace, wala nga ciy wàññi dara. Neena lii daal soo ko dee saxoo di ko def sax, yàlla mën na laa may doom ji yiw joo xamante ni ñëpp koy bëgg, ñëpp koy ormal. Ñu ne jële neen ci Anas radiallahu anhu, mu ne nit ki su demee bay tëdd ci lalam, neena mën naa jàng fatihatul kitaab, jàng qul huwallahu ahad. Neena mu jàng ko nag ñetti yoon, jàng itam ñaari musluwaay itam, moo di qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas. Neneen daal ku jàng loolu ci sa jam waxtu wi ngay tëdd, neena yàlla defal na la sécurité, dara du la laal, dara du la gaañ. Boo tëddoon ci àll boo xamante ni ay gañ day kese ñoo fa nekk, àll bu lëndam itam nga taril yi tëdd fa, yàlla dana la sàmm ba dara du la fa laal. Ñu ne fatihatul kitaab am na ay ngëneel, ndax neneen fatiha dafay dalal merum yàlla. Neena soo day jàng fatiha day tax yàlla du la mën a mere, daf lay bëgg toujours. Neena yaasin, suratu yaasin, ngay jàng yaasin, neena day tax ëllëg yowmal xiyaam nan nit ñi di maree, ndax tàngoor baag ni malaaka yi di pamte nit ñi di leen sonal ci bisu regle ba ba nga xamante ni ñëppay mar. Neena bu fekkee saxoo ngaa fii di jàng yaasin, neena ëllëg yowmal xiyaam doo fa yëpp mar. Neena suratu duxaan benn saar la ci alquran, neena ëllëg tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyaam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubee, bu doom jubee wayjuram, wayjuram daw ko ne ko musuma laa jur, xawma la, ndax jaaxleeg tiit. Neneen boo dee jàng suratu duxaan ëllëg doo tiit googu, neena du la dal. Nit ku tabarkàlla ngay nekk, ku nit ku posé ngay nekk, koo xamante ni day mel ni sax yëguloo li xew. Mu ne nag suratul waqia, mu di iza waqaatil waqia, mu ne boo ko day jàng day tax doo ñàkk, day tax itam du umu. Neena itam suratul mulki, muy tabaraka alladhi bi yadihi almulku, neena soo ko day jàng day tax mbugalum bàmmeel doo ci xam dara, doo am mbugalum bàmmeel. Malaaka yi ñëw bu ñu suulee nit ki ba noppi ba dëdd, malaaka yi ñëw di laaj néew bi di ko sonal, te malaaka yooyu nekk ay fitna. Neena boo day jàng suratul mulki, malaaka yooyu doo leen gis. Neena suratul kawthara, maanaam inna a'taynaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar. Ñu ne boo ko day jàng day tax ëllëg yowmal xiyaam ñuy xuloo, kenn ku ci nekk naan def yaa defoon nàngam, ki naan yaa defoon nàngam, ñuy weerante, ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko, mu nekk bisu weerante ak xuloo, bisu jëppante ak bañante, ndax et bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegle fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do wedd yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba nawko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon bon lu mu bon bon bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeureum la bal la ba melni musul def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi sa gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiq yi ëlëk yamal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jang l'ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu jiwi mom fatiha mu ne kon ben dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yu mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yu ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dañ ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altiné ja yaangi jang juroom ben fukk talata talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkentene def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ko ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsa té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am ben choono mu né képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu né képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiwi fatal la buntu ay néna na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko
1: ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mu ne insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mu ne nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublo xibla te itam bo toge be jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mu ne itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fala koy yamale day wër wayé du graw mukk loolu itam e jak ak jagle la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب مني جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم مني كيبكو خمنتني أمنا آجو مني جانج فاتحة الكتاب جناو بنيو جلي تنس بباري جناو بمو دفئ النافلان بباري مو جانجو كونك تدوغو نين فوكو نين بوكو جانجي تدوغو نين فوكو يالا دنا يومبل سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lab neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsa mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam ci yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ci lamb ci ay ngeenel ki xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sante boromam fokk itam
0: ngay sant say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal app wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu nu bëgg cant gi doore fa commencé fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol len sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jaam bi xewal jaam bi itam dadi sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollu nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مكي دلوكلي. سن خالد سن صبي. شن أحمد تجنين دو. دلوسينا تكترني الله أكبر خم. تسن إني.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantalu ñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonté ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won don dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib واعظم الفوائد واحسن اللطائف واكمل الخفايا وافضل الخصائص واكثر المنافع وابهى المزايا ولا ينتهي احد الى كنه اسراره العجيبه ومعانيه العديده وفوائده الكثيره وفضائله العظيمه يعني القران مونغي تي اي مرتبه يوري نونو إتام لا لامبو أي نجرين يباري
noonu itam la ci yàlla laxasee ak jàppandal mu di wax bu ñeewant, wax boo xam ne boo ko dee wax te fekk ngëma ngi ci yow, da ngay gis ni muy jeexitalee ci sa xol, da ngay gis ni muy jeexitalee ci sa yaram, da ngay gis itam ni léeg-léeg dana la jooyloo ndax waxin yu jekk ya ak waarate yu yiw ya ak la ca nekk ci njëriñ ak kéemtaan. Kon daal may yi nekk ci alquran nekkul fenn ndax mooy waxu borom bi. Moo tax kon la ca laqatu ak la ca lëmasu ak lañ ca ndëxañ ci secret kenn mënu koo jeexal. La ca nekk itam ci ay maana limu na bari na, njariñ ya itam bari na, ngëneel ya itam bari na. Loolu tax yàlla wax ci alquran ne qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albahru qabla an tanfadda kalimaatu rabbi walaw ji'na bi mithlihi madada. Mu waxaat ni walaw annama fi lardi min shajaratin aqlaamun walbahru yamudduhu min baadihi sabaatu abxurin ma nafidat kalimaatu llah. Mu ne yàlla wax na ci alquran ni su fekkonte ni géej gi dafa nekkoon di daa di encre, bu fekkonte ni géej gi dafa nekk encre, li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk xalima, nee na ñu bëgg bind mbóot yi lamusu ci biir alquran, nee na danañu bind ba géej ya jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam la ñu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent, am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran ëpp ci njariñ ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaa ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nuko am na ndariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëne nit ñi ni yalla gëne minde fi non la waxam gëne lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërse waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jiitalee alquran loo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jàppandal nañu alquran mu di njëriñu kese waaw kon nag ku ko fi bàyyi nga fi njëriñ di gën a rëy motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a Allah falyaqra' alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra' alquran yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam képp koo xamanteni bëgg naa bëgg boromam bëgg yàlla ndax bëgg yàlla marsa bu gu rëy ngi ci nee na del jàng alquran kon nag yéeme na lool nit ki sàggan ci boppam ba xamul dara ci alquran yéeme na lool nga jàng alquran itam bu mën ko te boo tegee sa kaami ci sa biir néeg balaa nga koo jëlati fekk mu pocher loolu itam gàcc la ci jullit moo tax ñu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis ne law jumia thawaabu jamici salawaati ma yuqaabilu xarfa waaxidin min alquran mu ne julli juróom yi li ñuy rëy rëy ay may nee na suñu boole woon yoolu julli yooyu bëgg koo yemaleeg bëgg koo péeseeg benn xaraf ci alquran nee na xarfu alquran woowu danu ko ëpp kon jàng alquran jaamu yàlla bu rëy ngi ci moo tax ñu ne laa yakunu lmuridu muridan xatta yajida fi lqurani kulla ma yurid wa yaarifa minhu nuqsan min almadid wastaghna bi kalaami lmawla an kalaami alabid moo tax ñu ne murid bi maanaam ki namm yàlla parce que almurid mooy ki namm yàlla ki bëgg yàlla ki nga xam ne bëgg-bëggam lépp mooy yàlla ki nga xamante ni day wut yàlla ñu ne kooku du mën a am yàlla mukk lu dul ne dafa wutee yàlla ci biir alquran mu ne itam du mën a daj yàlla mukk lu dul ba dafa jël waxu yàlla bi teg ko ci mbooleem wax yi waaw boo xoolee sëriñ bu mel ni sëriñ Touba radiallahu taala anhu wax na ko di togg alquran ci ay taalifaatam di wax naan yow téere yàlla bi yaay sama soppe yow téere yàlla bi yaay sama merse ci bu ma feebare yow téere yàlla bi yaay sama merse ci bu ma feebare kon nga xam ne kooku mbëggeelam ci alquran jéggi na dayo fi mu teg alquran tegu fa sax waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li hadith di for for fa ko sëñ Touba teg tegu fa alquran fa mu teg alquran tegu fa hadith kon nga xam ne ñoom mag ñi suñu demee ba tuufu ca martaba ya gën a rëy dafa fekk itam ñu xam yàlla xam fa ñu koy jaar kon ñu ne nit ki référence bu mënti jël nee na nam ko jëlee ci biir alquran ndax mooy téere bi nga xamante ni mooy balluwaayu jullit ñi ci seeni atte waaw mooy man baax bi waaw kon nag comme alquran mooy man baax bi ci say atte ak say référence yépp na nekk alquran nga bañ koo jéggaane ji feneen léeg-léeg day am nga gis fi ay nit ñoo xamante ni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni jëf yépp mu ngi aju ci yene mu ngi nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay mu ne kon képp ko xamanteni fa yene dafa nek ci yalla ak yonenti bi nena ba tax nga gaday and ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw da ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا أن لك يوم الخيام نينا نيت ني كين كو سي نيك نينا داغا ديم دي فاي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فاي كو جي نينا وانتي كين كو سي نيك كيمت لا يو لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فاي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xaway yeme dañuy wax naan di jang alquran melni kuy lak kuy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci albirru amul kon da ngay gattinu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب،

0: آسرت تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: سلم يا الله.

ذلك يا رب. وتعالى وحدني إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يا لنا من دنيا غاي شيطاني nena ñu and ak gaay ñinga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman sheytane and ak yow sheytane and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax sheytane bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te sheytane and ak mom sheytane fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko wonne ko sheytane nga and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne sheytane and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wonne sheytane mo and ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نيو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال تبارك الله بوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دنيا نتفو أمي خل جل لنا صحنا واركو تسلمي وانتي سو جفن ديكوك مومتي يارك تجن دنكو يكون وانكر بمجيخ دنكو تيار بمجيخ. برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante ne nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fayarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati, bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana alxikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit boo amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew. Kenn ki di Firaawna,
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewulna, fir'auna uppalna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan. Toryan moy geej gu débordé, geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lekk kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Nénen bon na ci ndox lool, wanti ci nit la gëna bon. Waaw, motax baatu toryan ciosanam modi ndox, wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. Loolo tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak tuxyaan bi nga xamante ni ci ndox la nu ko miine. Ndax bi muy nekkli histoire yonent yàlla Nuux moom yàlla nee na falamma tagal maau xamalnaakum fi ljaariya. Ñu ne fir'auna ala la taxoon mu beew ak nguur. Am na ku ñuy wax Qaarun moom itam ala la taxoon mu beew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam-xam ay mbuuci xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba looloo taxoon na mu def faas yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru nangoo déglu waaraate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolo tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boromi xikma lanu muy faral di tokki seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuhannaas al ayaamu tutwa wal amaaru tasna wal abdaanu fi thara tubla wa anna al layla wal nahaar yataraakadaani taraakud al bariid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. ينتبه تورن بس مني ينتني مان لندي يغل ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis ci dafa gaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xemmim teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunub nu mahraan ba mu dajeeg xasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax xasanul basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow xasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga tooyal sama xol xasanul basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés bañ ci amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngatal ko beneen aaya ne ko afaraayta in matta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yuwaaduuna ma aghna anhum ma kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu métti rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex nee na maymunu ibnu mahran ne ko alayka assalaam aba saïd laqad waaftani ahsana maw'ida mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow xasanul basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ni si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni imaam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax ibnu maljam laanahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax sayidna ali ibnu maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ne bi mu ko dóoree jaasi ji sayidna ali dafa xëm bi mu xëmee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy fatu wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر ني سيدنا علي بيمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بامو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلن مانغي دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dekk ci fu ngeen aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fete mag te mag ki fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne kon nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tuddé Muhammad ngen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceralte mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu leen juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali ñu def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say wi jëm dam mënu lako dam
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yi mom dag nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mu ne ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatu alhaq fi arida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni di nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dem bu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dem bu am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu né bu xifé da fay rétan bu ñé ko lu tax ndaré mu né ndax dama contane xamné rek lék mu suur su suure joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal surna waye xifa ci top lolou tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba andak yalla ci lepp mon itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warte ak jamono tayel su ngeen sawere liggey len su ngeen tayele jëm len liggey mu ne ndax al kalbu taif khairun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mu upp doole mo gën fuuf ngay negu tayel ngay negu xamne fum boof jogof kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yene neen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وختي القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بامو دونغول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia

Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëlé ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindé ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diiné ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netli mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورنا تي جوليت ني ني جاب تي سنة يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نكون دان گيندي سي اي جيفم اكي وخم ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jeffe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dakh gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dakh julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe takk saraxe ñep su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñuk bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu
do jann xé do jaxlé motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu né nak kon juroom fukki ndenkané gi ni ak juroom mo ngi joggé ci ndenkané yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xétwi mu melni ndenkané yoy nak ndenkané yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon denkané yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba ya wayé denkané yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté sépp na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkane yoy nak du dara luddul rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca boole keneen sax jaamu yalla nga bañ ca boole keneen ndax yalla bëggul bokalé mom la gëna bañ mu léral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu baat bu reuy bobu di التهليل تلمود لا إله إلا الله نغنيل لي نك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم تي والو سجودال يالا لي نك تي نغنيل واخنا إتم تي والو كور اك جولي لي نك تي نغنيل اك نافلة غودي اك إتم نغنيل لي نك تي ساكو خام خام اك نغنيل لي نك تي ساخي اك نغنيل لي نك تي سابال سا بوروم ak ngene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngene li nek ci jiko ju rafet ak jop mbokk ak ngene li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngene li nek ci joxe ñam ak ngene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni julit bi warnako jëf ci digeunte mak boroma ñu ne kon ndinkane bi nga xamanteni modi ndinkane bi ñeek ci ndinkane yoyu modi al wasiyatul ula modi fadlu la ilaha illa allah maana ingeneelu wax la ilaha illa allah ñu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qultu ya rasul allah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلين انشي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبي صلى الله عليه وسلم منكو yew soppe yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakramu ëlëk yowmal xiyam yentibi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayra tane ko rafeton na njort ci ne nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xel go xer ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mu ne ko yow abu hurayra ta mang lay yegal ni ki gëna yey ëlëk ci maram ko yowmal xiyam
moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlëneen ci ubadat ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé neen ci ubadatu ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëgg ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamene tane sédé nga ni amul benn goor budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuub dug ci l'islam kérok bamu tuugé tuubé dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reuy yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñawteef yu reuy ndax lima reuy ci bakkan bari na te gis ngeen ne bur neew na lu nit di nekk bur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak legi ragal yalla gi nekk ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentu sallallahu alaihi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu taxna yalla topatu la dar dhiyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguurga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce guguma wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb
lepp lu nit di utiliser ci walu zikr ñu né la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yonenti bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah di ko zikr bu baax al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk na ko xet wi ci walu tawhid te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen wétal ko ci uluhiyam wétal ko itam ci rububiyam an ibn abbas radiyallahu anhu qaal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qaal ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfaz Allah yahfazuk ihfaz Allah tajidu tijahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين شي عبد الله بن عباس mu doon foore bu mag mu wax ne nekkoon naa bis ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na yonent bi mel ni daf ma lëng di waxtaan ak man ne ma yow xale bi te booba Abdoulaye Ibn Abbas lay wax mu ne ko yonent bi ne ko yow Abdoulaye Ibn Abbas maa ngi lay xamal baat yi nga jàpp ko bati modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nan ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara mone ko bo de ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so de wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla mone ko na nga xamne aduna bi yeb bu ñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow mo ne ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mo ne ko ma ngi lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bul yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci nax pexe nitu shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlineen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yakhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yaronte bi daf ko wax ne ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am
ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqaf na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënn di wané nan e gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dedet lépp lo am ci xéewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikte nga ca gannaawum jafé bo gis yomba nga ca gannaaw lolou itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam مني وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا كي يننتبي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمينتني صوبنا أو يور فرصك كو خم نينا يالا دنوكو يمبل اللول يونوكو جمي أجنا كون كيوت خم ديكو ساكو كوكو مونغي tegu ci yoon li nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonenti bi ne ma ngi leen di yegal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jinn yi ci bir geej ñu koy jeglu yalla.

ñune borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem biti wi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi. Neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jàkk njub ga, neena yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xabdin waafir. Moo tax jëli nañ ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm inna talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوول نا سي يونتي صلى الله عليه وسلم فك كو سي جاك جي مونغي سوكانديكو سي بن بور دو خونق. نانا ما واخ كو نيكو ياو يونتي يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو. نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sàkku xam-xam, aksil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonente bi ne ko maa ngi lay yëgal ni ki sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna, waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di iraatatu lmalhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonent bi sala allahu wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibnu Omar mu ne yonent bi sala allahu wa sallam wax na ne almuslimu axul muslim laa yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عبد الله بن عمر نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم وخناني جولي دال جولي تاي مبوكام وروكو تون وروكو مانكل وروكو ديادال كيف كو خامتيني نيك نغي سي سا اديو مبوك جوليت نينا يالا دانا نيك سي سا اديو كيف كو خامتيني teggil nga sa mbokk julit problème ci problème mu àdduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème mu yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxlee nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatu alxamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla. جلي ننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة
أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlé nén ci Mi'dad ibn Abi Talha muné dajé won na Thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow Thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu noppi ma lajat ko ko mu noppi ma lajat ko ko ba muy ñetti yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tontu won nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukku ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketil na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سار ويالانجي وخيونا انتبنانكو وسجد وقترب سجود السجود في انجا جاجي سبرو جلن انتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمو البن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يلا بن سجوت لدول با يلا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen bari lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jël nañ ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abd 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab جلن انتي حزيفة بن اليماني مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دان نوخني امو البن ملوكان بو يالا دي فك جامم ملوكان بو دي جنا رفت مو فك كومي سجود نانا ملوكانو يالا فك جامم مو سجود دي جل جم دي كود سمبيش سوفسي دي ترخلو اليالا نانا ملوكان ورفت لكي يالا يالا دال بو فك نونو جامم دفعي كونتان لول kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yantu sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan ci ñaaxate jëlene ci ka'b ibn ujrah radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujrah إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bune yonnentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ne du dug aljana mukk yap wo xam yap wala direct jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol de la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema goreel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jégal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki day sét wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يعني جلنك معاذ بن جبل رضي الله عنه من أن لنك ينتبه جتك نينا Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yenente yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yenente bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digënté ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëlinen ci tabarani mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi jëlinen ci tabarani mu netli wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndey gané bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngénélu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngénélu ñaari rakka yor yor yi ak ngénél li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jëlénen ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bisiyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqad jëlénen ci abi hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denknama ndax mom moy sama xarit muné mom yonenti bi denknama ci ma wor ñetti fan ci wër wu ne ma wor ci ñetti fan denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد ابن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مونغي تولوك درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yeb
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jële neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeleni ci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam, yaronte bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgorlu diko julil ba buñu dey julli buñu sujjote sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy compter comme sarax, bu téré lu bon daf koy compter comme sarax. Mune wanti nak yu bax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jeleneen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamud dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari wax na ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni wor na ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme, neena da nga gisul waxu yalla ba, max yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fuk. Kon su bis ben bis bu nek, ben bis bu nek rek dañ koy compter mu nek fukki fan. Ben bis bo wor fukki fan len koy compter. Motax jele nen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor, yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne. Jele nen ci Jarir radiyallahu anhu, mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu dahr ayyamul bayd sabihat thalatha ashara wa arba ashara wa khamsa ashara. Ñune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wer wu ne, neena woru jamono la, mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wer wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wer wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett fukelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukelu fan bak ñent ak fukelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wer wu ne nga wor ko. Tabarakallahu juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih, mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nonu continuer ndenkané yi ba mu jeex, ndax ndenkané yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom, ñu wax ay jikkom, wax li nga xamanteni bayinako fi pour nit ñi man ko roy, ndax fateliko juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek,
kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yonent bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي دلنا وبني سنتي اللي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابا دلو سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deng kon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu ak julli di ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu gennu mu di mawlidun nabiy sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continue ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ni ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def te ñu ko nekk yi nag moo di sahaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد وتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة مجلتي عباس yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyam boobu di Abbas mi nga xamante ni Abdul Muttalib moo ko jur mu ni ko yow Abbas yow sama baytax xanaa du ma la jox xanaa du ma la baaxe xanaa du ma la may mu ni ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mucc
ya ca yag ak ya ca bes ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ya ca reuy ya ca nebbo kay ta feñ muniko da ngay julli ñent raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka la nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom fekk bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey oom wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon su sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoot itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujoot bi itam nga wax ko fukki yon nga sujootat wax ko fukki yon sigge wat ci sujoot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dang ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekkee tele nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay ko ko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënu lo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu wër wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekkee mënu lo ko def itam wër wu nekk ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la baxna

juma bu nek nga def ko bëgg na lu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg na nu ak mu nek sax nga def ko ci donte ben yoon la bax ni na bu fekke itam ak mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may ne nek ci sa dundu bok soko ci mëne def ben yoon baxna ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ñu muju ñu ko yagg ak ñu ca bëf yi nga joom ak ya nga tay yi tuté gi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am sonal ko ko mo dindeñ kané juroom ñettal bi الوصيه التاسعه ملي ننكاني جوروم نينتال بي يننتي بي نينا خيت وي ناي نيان يالا نيغل اك جام صلى الله العفو والعافيه كون يننتي بي بغينا خيتام يالا جيغل لن سيني بكار بغينا ايتام خيتام ام جام داخ واخني ني جام تي لي ليب خاج موتاخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخني ني فتنه نلاونا yalla rebb na ka ko ye kon jep nit bo xamanteni da nga jop nek nitu fitna fu jam am nga fex ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit ñu bax ñepp rebb na la motax jele nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah allimni shay'an as'aluhu allah ta'ala qala sallallahu al afiyah فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله اسال الله العافيه في الدنيا والاخره من جلنن تي عباس ميغا خامتني بابا جو ندولون تي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو yow yonent yalla bi jangal ma dara lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla yonent bi ne ko bo de ñaan yalla dal nang ko ñaan jam neena ma togat ay fan ñewat ci mom ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga jangal ma lenen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan mu ne ma yo abbas ñaanal yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam digel na xedu ñu ñaan yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jamm fele ci al-akhirah ndax so amé jamm fi ci aduna da nga mëna doxal sa diini da nga mëna doxal itam sa aduna te du am ben galankor waye bu jamm amul diine du mat aduna du mat kon jammi aduna xewal la jammi al-akhirah itam xewal la kon julit dina ñaan jamm di ñaan itam ñeekal motax ñu ni jeli ni ci abdullah ibn umar muni qallama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيون لينتبي دان توك تي برب تي نيانول نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ñu ñaan gi nga xamanteni yenente bi daan nako ñaanal sahaba yi yenente bi daan na wax ni yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal la ragal yalla go xamanteni dañu ca mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna
yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xeyewul ci suñu deg ak suñu gis lo xamanteni dañ ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wuti mo ne aduna lay bëreel aduna lay bëreel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram nit ki nag bu demee ba addu foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yi woo dénk sa bammeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaa alai wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan ngay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan da nga am jàmmi àdduna da nga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci abdaa ibnu masud mu ne yonent bi salaa alai wa sallam daan na wax ne allahuma inni asaluka alhuda wattaqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni asaluka alhuda wattaqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibnu Asyam al Asja'i as-sahabi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بطوب يعني بو كتوب يبن نبي دانكو صح نيان جي بو مكي نيان نيان جي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëgu yaatu te barke ñu ne جلن في أبي هريرة رضي الله عنه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني abi hurayrata radiallahu anhu wax na ne yonente bi sala alai wa sallam daan na jàng ñaan gi mu di allahuma aslix li dini alladi huwa ismatu amri maanaam yàlla yàlla nga yewenal sama diine
gene gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah ndax nit ki su ñaké diiné amul dara ndax aduna du dara ay soami diiné nak sa diiné mo lay jural ëllu xéewal gudul jeex ba mukk té mo di xéewalu dugg aljana mu ne ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëllu ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def dedi sama noflay ndax am na ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamni aduna am jamni alakhirah te itam sa dundu dundu yi rek lay nek te itam de bu ñewé day nek noflay ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامة نينا ينتبي نيانو نيانو قد وخم ينتني منيكو غنى مقال نحن قد يو نيانو نينا نيوحكو نيكو يو ينتي اللبي سنيانو دي بدنا بمقلو نكو te bëggon nañu ko mokal yeen ci neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeen ci neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبني لا تسمين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكل لبلو مخمين تنين يعني ناكو تنين قبودو قلي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenent bi ma sa ñaan ah yenent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam ñu ni ñu ngi muslu itam yenent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam benn kattan amul benn pexe amul lulul pa pexe ba kattan boobu dang koy delloo rek ci yàlla loolu mooy ñaan gi ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaanee ñene alwasiyatu alashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor jeli nin fi abi umama mune qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayka bis sawm fa innahu la ajla lah qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayka bis sawm fa innahu la ajla lah قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخناني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ بور ما سخوا قد قدس حمد نيوم دنيو نكون شوية ينتبه حمد فليتنافس المتنافسون يالنين وجين تجيجين تكر أمون جرين نخ أدوناتخ وهو waye wujjante bi ëpp solo mooy wujjante ci ëppalante yiw
wujante mala dak julli mala dak japp mala dak wor lolou moy wujante bi nga xamanteni moy wujante bi yalla gërem motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togo ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digël ma jëf ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenen ci bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat lajat yenen ci bi ngir xërem ci lu bax ne ko yow yenen ci bi digël ma jëf ju nga xamanteni dana ci sax yenen ci bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat lajat yenen ci bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko kon nako yonentu yalla daouda alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثله كوكيتام بنين روايه لا بوي دغال دي ويسو ني ني جيلنن تي ابي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëmi yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenen ci mom ko denk xet wi wanté mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam gëné lu tuup jëm ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakari bari na ci walu sol gi ni ñuy solo baxul ñuy faggu suñu wërsëk baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla toñgu fés boo xamante ni ñu ngi koy ñëne sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghar ibn yasar al mudani radiyallahu anhu mu ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al yawmi 100 marra jëlëneen ci aghar ibn yasar al mudani mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkaar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de bis bu nekk dana tuub ci sama borom lu tollook téméri yoon waaw yenente bi nga xam ne yàlla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتني يالا اوبيل نكو بيب بونت يو يونت بيغا خامتني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت نيت سي نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi
nekkuñu luddul ñoo xamanteni dañoo wara saxo top waxuma le bis bu nekk waye suñu diiru dund ñene gi leen ci abi hurayra radiyallahu anhu mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نديكونا يوننتي صلى الله عليه وسلم دي واخني جيناتي يالا من يوننتي جيناتي يالا ني دانا جيغول سما بروم دانا توب جيم سي سما بروم مو اوب جوم ñar fuk yon bis bu nek loli itam daf ñuy jangal rek ni dañoo wara saxo tuub ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ku saxawon tuub la ku saxawon jeggulo boromam la te kat and ak lool lepp ku seton la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi tak ripp ak bakkar

0: ñune wafi riwayatin li muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني jele nenu ci riwaya bu nga xamanteni muslim mako solo mu wax mom yerenbi sallallahu alaihi wasallam ne ginnane yalla dana kontane lol big lol ci jaamam bu tup manam yalla bu gisee jaam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar manana ko xamni nan katu sangara la won wala muy goor go xamanteni do xan kat la foko fekk mu ngi and ak jigen ni wala ko xamni addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togo won nako way xey bis xolama xalam yep genn ci yalla ñor ko mu fas yene deppmal yalla tuup ci lamu nekke won yalla neena dana kontane ci jam bobu kontane gu upp mbetti gu upp gu jeggi dayo mbetti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tollo téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fa mu joggé soré nako lu tollo téméré kilomètre fa mu jëm itam soré nako lu tollu nit téméré kilomètre té mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu te di nelaw far yalla dogal gelémam ge rek gelemam ge reer ko biko gelem ge reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay weer la te wax deug yalla lamuy ëndale won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci tatu garab ge teud di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw gemu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam nga delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflanté ak yalla né na contenté ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contenté ak wa joju nga xamanteni gis na gëlémam ga ba tax sax mu contenté ci yalla bay wax naan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbékké motax mu wax ko ngitté go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jaam man may sa borom kon nga xamne yalla dina deg lol ci jaamam bu nekkon ci musiba gennat wanti legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla dutuk ko jegal ba mukk
1: lu say bakkar bari bari bari xat ni ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal loxo yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer ben way dafa bëgg xam yermane yalla numu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkkatil pousse bi mu yëkkati pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakkar bo xamne yalla munu ko toloré te modi bakkaru shirk ak bakkaru njibar bakkar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakkar yoyu te mod bakkaru bokale ak bakkaru njibar kon yalla dina contane lol ci jamm bu tup motax jëlé ngeen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم اليالا نكتموم مجلت يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci beccëg bi ngalen yeen ñi don moy ci beccëg bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñane itam bu beccëg joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi talal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين تاني فكل بي أكناف ودي بونت الإسلامي يعني أنت صلى الله عليه وسلم دينك ننو نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو نيو يفون نما بي بيكي نيك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بني تخو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيك كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموك جفي دنا مدوغل أجنا صري المسافر ينتبه نما يو معاذ لكن جب مير مري وينك lu yomb la ca kaka yalla ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mëné muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonentibi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa so joge jëm ci muaz ne ko aha kay moniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fay safara bo beugé yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nena lolu itam marsaba bu reey la yow reey ngi ci de ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko aha kay muniko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yu yi dañu ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula liman li ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli né julli nekul lu ko war yéfer la muné ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reuy modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mbañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonent bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reuy mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax ne wax muaz ne ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yu lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz ne ko aha kay wax mako yeenent bi ne ko teel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko aha kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonent mi ne ko xana xamul ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ leen fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal woni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ne Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessel kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nax soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubun nas fi nar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيت يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سنياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو تيرال نياري وي جورم ناخ بو دلو تي القران داغي جيس يالا دي واخ ني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñaka xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhira kon sa serigne lu mu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي تي ابي هريره تمني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو نيون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بام في نيوي فك نما فا ني ديغنا كو موي واخا يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yenente bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam kon pour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la munul ñak way jur mom fokk mu bëgg doomam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa baye itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ waaw Sénégal ñom dañu fonk sëriñ ba yaakaar ni ne ko amul sëriñ mom baaxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy sëriñ motax jëlenen ci riwaya Abu Bakr Abu Hurairah radiyallahu anhu netli muné ya Rasulullah man ahaq bi husni as-suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laje yonentibi def ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ko ñett yoon so ko wax sa baye ne ko nak gannaaw sa baye nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlé nent yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yoonentibi neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ku baxon la ci julleek woor ak def lu nekk waaye dafa saggane woon ay wayjuram wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu la ilaha illallah mënu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu ba nga ko baalee ci la soog a mën a tudd baatu la ilaha illallah nga xam ni kon fexe ba muy tindiku sa merum wayjur am na solo lool ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer bu kontaane ma kontaan waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la kooku itam jaaduwul tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon ndinkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي قلنا بني سنتي يالله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابم تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi alarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci bëcëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencé ci ndenkane fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken war ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين يونان تبي صلى الله عليه وسلم yenent bi doon waxtan ci walu julli benn bis yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nena ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa فرعون يتم جس جنة ممودن واتي ألوهية نان أنا ربكم الأعلى كن نيبون نيب مولن تك تانك هامان مم كن دم المدس نخ لو فرعون دوغو مو كتش دوغل أبي ابن خلف جس جنة موي كيغا خمينتيني مم لا يوننتي براي تا لخم بوتر دبا يوننتي مصر راي كن جم مجيرك لمسا راي مدي أبي ابن خلف لا تخم راي كنك نياك بخي تخ نخ أبي ابن خلف dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metti na waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonentibi daldi périer rek jël jaasi ji daldi koy jamudé mom rek la mësa ray ci loxom bu tedd nga xamne kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy akham ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni taaliqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu ene ëlëk bu la yalla de dekkal daf lay

suwat mo rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroomi yoon yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di gene rek di dugg ci dex gi di sangu lu waral li fofu nak la yentu yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam niko yow sang bu bax bi Isa ibn Maryam doomu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet wi ñew ci kanam de xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari bari bari suñu julle rek yalla dindil len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu génné dugg ci dex gi la set wicc mu ne ko kon dex gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né da nañu faratal ci xétam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abi hurayra ta dadi netli waxni yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mune lum tak tak itam yaramam dara du ca def ci kilim ndax lamu sangu ca def yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni def gi di raxase sen kilim kilimu yaram nonu la julli di raxase sen kilim kilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentil sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلل انت عمرو بن سعيد موخني نيكون ناك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا مو ووتيني جوغلن نين جابي تي جولي مامو عثمان بن عفان مو واخني ديغونا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دي واخني امول بن نيت بن جولي بو خامتيني جولي فراتا دات نكو مو جوك جابي نياب مو رافيت جولي جولي غو خامتيني تروخلو ناتي جولي غا تروخلو تي ركوعيا julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nanu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nanu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokalé itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yudul bakar yoyu so julé julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakar yi reey reey motax ñu né
Sayyidina Ousmane batay mom mo netali mu wax ne sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla al-isha'a fi jama'a fa ka'annama qama nisf al-layl wa man salla as-subha fi jama'a fa ka'annama salla al-layla kullah. Ñu ne jëlé nañ ci Sayyidina Ousmane ibn Affan mu wax ne xam nga Sayyidina Ousmane mom lañuy dakantele zunnurayn manam borom ñaari leer yi lutax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñëk may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lool tax ñukoy dakantele borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo nena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla nena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non nena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo nena melna ni itam guddi gi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mo ngi ci fi husn al khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonenti bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in athqala fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah min khuluqin hasan wa inna allaha ta'ala la yubghidu al-fahish al-badi jilinenti abi darda radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne ëlëk yowm alxiyam amul dara luy gëna diis ci blanche jam bi ëlëk yowm alxiyam bu ñuy pesé ay jëfëm amul lu cey gëna diis jikko ju rafet mune kon yalla dal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikkom ñaaw waaw yonenti bi dal bëggul yalla bëggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëggee nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jëlé nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jele nañ ci abi hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni way gëm ni ke ci ëpp ngëm din ko ci amatlé moy ñi ci gëna rafet jikko kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman yonenti sallallahu alayhi wa sallam néna na ngeen bax ci seeni njabot bax leen ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci seen njabot nak du jox leen ñu lek ba suuf bax ci sa njabot mo di nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu se ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defog l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari baye ko sa dom genn aduna baye lo ko dara lang ko baye alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li gën ci nit mu koy baye njabotam ñu ko koy donné modi yar bu rafet kon baye fi ay million baye fi ay étage ju bari ki auto baye ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi
lolu moy ak mbax motax yonent bi ne wa khiyarukum khiyarukum li ahli ni gën ci yeen moy ni gën ci seen njabot mune kat man yonent bi sallallahu alaihi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la len won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننت صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñi andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonent bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonent bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alaihi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonnati bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggu reey yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu né yonnati bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé bu dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashara ma yuqalu dugra kulli salat ñu ne ndenkaane bi nga xamanteni modi fukkelu ndenkaane bi ak juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julle ba nopi mu nekk ay ñaan yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe nit ñi diko def bu ñu julle ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال أوصيك يا معاذ
لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونس صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يو معاذ جينا شي يالا ني كولا بغ لا كولا سوك لا خمنا كو يونس بي سوك دي برومي مارسا بانغا تي جينا شي يالا ني سوكنا معاذ وانت معاذ بن جبل موميتام تونتونا يونس بي نيكو جينا كو شي سما باي اك سما ياي yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam giñna ci yalla ne bëgg na la lol waaw yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mu ne ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñan gi limuy tek nak modi yow sama bour yow sama borom yow mi ma bind mom mate bokulo ma kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll دي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مملني نيان غوغو مملا يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخ معاذ ميغا خامتيني يونت بي نينكو غينا ني بغنا لا وانتي امنا ريك لنجي دوغل ناخ سون تيوفل تي يونت بي صلى الله عليه وسلم ورنا نيك تيوفل غو خوت باغا نيك تيوفل غو يماماي ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yonentibi sallallahu alaihi wasallam billahi sopna la lol

وبؤس والبلاء مشوبه. نانا فإن تسأل الدنيا بفكي ندغي لاج أدنى دنا لا وخني فإن الذي ذها نغا خمني أي باني خم مشوب لنو جخس لبي درين أك اللور وبؤس أك ونجو والبلاء أك مصيبة. نانا أدنى أي باني خم نانا دفع عندك اللور دفع عندك ونجو دفع عندك مصيبة. أدنى دو باني خيكسي jamono bi ngay toge beug lol ci la yalla jeki jeki rek roof la metti wala mu jeki jeki rek wacce musiba ci keer gi wala mu jeki jeki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu. Lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu anduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah. Su ko defé lor yoyu ak wancu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo. Ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourné ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanté itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di waccé itam musiba yi pour wan len né gaynde gu réy ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi seen bopp xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mudi aduna ak bakkan ak sheytane. Kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg. Yalla bu doon am natou ci kum bëgg ñu né doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamné jofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante doomu adama nak ak rir ak ciagantem fook na ne sheytane ko bëgg ndax tax sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nñ ci yalla mosal goor gi batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun ومن بعد أهوال الردى وكروب نين فكيف يكون الفرح من أكملت نكلي من أمتي عدنا نين والموت منظرون

0: بارك الله إني حسي أني ريك كنت إني وحدان
1: ndax

Rumah ada mungkin ini.

Entendendo.

Thank you.

Thank you.

한 말들을 또 이제 가까이 내려 신성을 해 오늘 신성을 해

Thank you.

tangi fi yangi fatli ko de neena sa tawhid di wer ngay xam ni ngay doxale sa becc ndax bu la leere na becc bi amana du ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw guddi gi itam so jappé ni do ko gin amana do ci def lu ñaw waye nak fatte de musibe ndax day waral nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yi dal ci la musal bu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu ودنت منه الوفاء نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله mene ki nga xamne mo di gën ci mindeef de sayyiduna muhammad ab yarantula mu joge ci yalla yalla yondi ko mu di yermande xet bi mom de limu don bax di nek yermande ci jam yi ak liko julit ñu don bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jegesina neena malaaka mo ngi wax malakul maut wacc sina pour jël muhammad bu mu yexé fëk na buntam ba wo niko ya muhammad yenenti bi waxne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima muniko ak gan la de guñu pour setti la yow sama baye

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي واي داني وني يالا الذين يدلون على طاعه الله غورو يالا غو خامني بو توغي سي كبارام لام لي ديغل مودينا توبال يالا ديل جولي ديل وور ديل جوخي اذكا ديل واخ لو باخ سي ساي مبوك ديل جيف لو باخ سي ساي مبوك ديل واخ لو باخ سي ساي دكندو ديل جيف لو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy mu ngok ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ko tardé yomal xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sudul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wal ansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche de ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëk ci batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la noni ñaawal tidimal daram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigeni Senegal yal na len ci yalla bolé mujahid sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogu nga xamne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti sen baat amatuñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw lolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي من اندخ الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي سي ري تيتام يونتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول سي ري دو دوغال شنه kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nañu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكو لن مودي نجل بينو كرس من نجل بينو كرس مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. Wala mu dima gis dem ci kesk payme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payme yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digantek sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mune yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demee ba rus ne daal man daal sama doom ji ma jur daal wax dëgg yàlla bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne, wax dëgg yàlla rus naa yàlla di xam ne sama doom laa gën a bëgg ci moom. Nga xeex ak mbëggeel googu ba gën a bëgg yàlla sa doom, nee na foofu la dayo kersa yem. Ndax nit ki fi muy xool fa mu toll ca yàlla daf koy nattak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg-bëgg. Waaw, xam nga doom dogitu res la. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa doom àgg nga ci dayo kersa. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa jabar àgg nga ci dayo kersa. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa alal àgg nga ci dayo kersa. Yonente yàlla Ayoub alayhi salaam àggoon na foofu. Yonente yàlla Ayoub alayhi salaam yàlla daf ko mayoon alal mu donn ko ci baayam, alal ja nag mu jël ko di ko jaamoo yàlla. Fuñ ne jàkk rek mu yëkkati def ca ba tabax ba taxaw. Miskiin yi moo leen di dimbali, jigéen ñi ñàkk seen jëkkër moo leen di dimbali, jirim yi moo leen di dimbali. Alalam daal lu baax rek la cay def. Cheytaan yi di ko xool di ko xool ba jikki mu ne kii su ma ko yàqalul dana raw. Jamono yonent yàlla Ayoub cheytaan yi amoon na pouvoiru dem ba juróom-ñaareelu asamaan. Xam nga cheytaan yi ñu ngi ko teree asamaan yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دانو نساك ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جبركة بيونتي بي جدونك ca la loolu dog mënatuñoo dem. Waaye nag lu jiitu dikkug yonent bi cheytaane yi amoon nanu pouvoiru dem ca kaw, moo tax iblis dem ba ci juróom-ñaareelu asamaan mu am occasion bu mu waxtaaneeg yàlla wan ko ne ko Ayouba mu ngi lay jaam waaye intérêt tax mu lay jaam. Yàlla ne ko déedéet daf ma gëm di ma jaam, mu ne ko déedéet alal ji nga ko may àdduna ji nga ko jox moo tax mu lay jaam. Waaw, pour dëggal li ma la wax nag nangul alal ji, boo koy nangu rek muy daal di murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patamee julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nag ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naa ak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may mi bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaan yi ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi jubóo woon ànd nekk benn ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaan yi dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngay julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sante yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatu al hayati ad dunya yalla neena alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu beug aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko beugé xagn taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom neneen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolou moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bogo mu nga ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal demna say dom dem nañu kon mënu tuñu fe tok sina yu dadi len di may sen bat ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko nattu bi mako tegon ndax yek na ni mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sayyidina jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba daldi wër mu amaat katan yalla delowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon joxaat ko lu upp ci alal jëmu amoon lolo tax Abu Sufyan wax ne
dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu deme ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natu la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax gor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha c'est gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boroma amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokk na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul lo woor la re waaw
delo ko ñaté miri xanjar yamula joxon bu gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla duné ma lepp ci bala waji ñew dana fi amat luma ko fayé mukk wa da koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonent bi lu jitu sax muy nekub yonent amone jiko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yantif sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantif sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaat la wor la koka bu welbeetiko denk la yew itam bu ko njuj njaat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ya ku la defal ñeek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek bado la mak ñi neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mu ne yeyonako waaw lu ko way defal rek mu ne yeyonako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yekati alalam dimbali la mom itam bu xewle yekati sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu muné nit ñu bax ño xamné buñu la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo len defale ñeek ñu fay ko waaw te buñ la defare ñeek itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'i al-'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولجي بوكي دغلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci seen émission hadithus sabah seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ni kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe la nu koy wax bi aju ci ngëm nak moy kersa gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersa gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu nday ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha وخن مكارم الأخلاق عشرة صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء

0: ci waxtu bi mako warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna nax deddu aduna nekul lu do rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: نيدي نسول لن شبا ميل بس يني يخفنخ مم يالا موي كي من دلوات جمو يوي نانيو ميلون مم ريك موك من مثال مين يونا كي القرآن كي جامم بني وخو عزير عزير يالا نلولو نكو تيميري أت مودي كوارون بام yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sambam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy meun meun ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ru ga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ru ga xasse dem bare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katanu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo agufa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يني برب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakar bakar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lendeme moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy nanga japp ne mbaxok yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko fewale ak boromam mu daldi wakernu ci yalla ni ñenti mbeur dekk nañu ma awma fu mu meuna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna mucc ci lola muni iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax
0: nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman. Ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ci deful nga di gana wala nga di mus mo def la nga di ni yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ñukkal sant ko ci ne ko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seen dukku way rafetna seen daraaje barina amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gëne ñukkal go wara ñukkal sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba coobare yalla moy cislayu lolou manam coobare coobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappalé mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mune ndax yalla bimu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bari da di len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yon neeku ci wa la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mune benen groupe bi ci def safara la nu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na dem ñu wara dugg aljana ñep xam na len ñu wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen nak ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeti na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeti na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji mak yonent bi ne waaw ya'malu kullu muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokk mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji makka su ngeen ko mani sax ci jokku mbokk sax ci matal wëlëre moytu akaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon kisu futan ku ndey waaw kon ki becc ngal yaayam waaw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dugal sen kon nak so beugé dugal sen teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugal sen ndax ñi dugg safara bañu len laaji ne len waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo len dugal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli lolo tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax sara xeñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé ni daw ñu julli dam ni dañu ne walam nako nut'imul miskin ci daw ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xeñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daw ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daw ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay woor ndax yonenti bi néna yonenti bi néna as-sawmu junna maana woor néna ki ray la ci safara manam ki woor tabaxna mir bu reuy bu dox digantem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu melni yonenti bi loolu mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé né fa ngay dugg jëf jëlëfay duggal mom ngay nekk kon bo gisé motax yonent bi né su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anéna na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi né du ngeen mëna duggal janna fék gëmu len yalla ah ko défé ñu fexé itam ba soppanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ñi mokk julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp shaytané ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen soppante ludul ngeen soppante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñeel gañ nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمة بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيونتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفر لام وانت ايتام ني يرمانتي لين سي سين بير ني يرمانتي لين سي سين بير كون غناو باغا گمي با نوبي so bañé shaytané xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lam ko tané
1: ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan ta'awanu na ngeen dimbulante yeen julit ñi 'ala albirri ci ñek wa ci ñek lo tane sa morom rek li dimbulé ko wa bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek ta'awanu 'ala albirri wa na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dikki nit gis ko mu def lo xamanteni depp ut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul depp ut ak li yalla bëgg depp ut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp pertna nu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akku kay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su le kon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jok say mbok ci la bok matal wulre ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yep ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay atté wo tabarakallahu de nga li yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julli ni modi al-quran ci jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon bok yi tabarakallahu fofu lañu ñu yam ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen bok cheikh ahmed tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm sul ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة
0: وتسكينه في الورى شاهدوا من يمنا انك لديفي موي يالا جاخلنما جاخلنما يتم من ابو عتاهية انك لنيت دي من ودي وحدانية الله manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal na luma animisi jaxal na luma nak la lu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal na luma nak la nu meune am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga duggu la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla leleef muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya nena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal nena ci minde fi nena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نانا يومي قصو برخم يالا كنا يالا دوكني خم تي جمم جي يون انتبه صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي تي باي جمم جي نخصو نين دي خلات تي جمم نانجين دي ألوكو lolu tax ñu ni sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola ali ibn abi talib radiyallahu anhu don na wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athar mulkihi wa sultani ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه mi doon denk dom je diko wax ni ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ni amna keneen ku mu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah muni tam su fekkonte ni amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram muni kon da nga gis ay jeexi te lu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk mbeur mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñuy wax Lubay ibn Rabi'a
1: nena ala kullu ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala Allah lepp luddul yalla rek batilun nen bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous
0: waaw
1: yalla modi dayyan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax ngor gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey tox waaw ker la rek dana xey tox lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci teranga mën nañu ko tuddé ker guy tox lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tuddé ko am am kon tabarakallahu mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
2: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك برم خم خمي مي وقتان الإسلام ak xew xew jamo